0: Buka
1: Google,
0: baca sirat ta'liq, tengok sirat ta'liq. Dulu kan ingat, inilah makanya banyak perempuan ini waktu akad nikah disuruh pakua lakinya baca sirat ta'liq. Dia tak memperhatikan. Baca sirat ta'liq ke tempat kuah. Dia asyik berpotong. Suruh dia dengarkan bunyi sirat ta'liq. Buka sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kita dengarkan mempelai laki-laki membaca sirat ta'liq. Kasih mikrofon. Sekarang baca sirat ta'liq. Nah, baca. Ini istri-istri. Dengarkan istri yang melukai diri tadi.
2: Sirat ta'liq. Pada hari ini, tanggal sekian-sekian-sekian, saya Alfanino Peteris berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Binti dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak menggunakan wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri